0: Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Teman terbaik.